0: Sogo sama, bagalim ni sonda punaga na kini ini sobalu ini beli ye botu gue ya dayun muda. Nono alwat dalas zebet temi sobalana le dayun bobo garom dindi mana beli da. Kajila dindi ni ekwa hasyar punaga na kete kaya kutu ni nanzang gunguli hiu ni bituzu. Fe dayu tabang ku kholu da gitu da, sogorai kholu da gitu da, atok bama kholu da gitu da, ni jivi kholu da gitu da. Dindi mi nalende, bo hasyar punaga na kete kaya kunele nilurung gunguli ni bituzu. Fe dayu karo kholu da gitu da, nilumetetada agitada alwatun dubarumede gitida ulun indetada gkalulara ki hilizi zepoga deyo sobolane ele rokda kaya tikingu gkalulara mba pachelmia ne omu muzobolu wene baliye potugwe opala gibla bane no yusulun indiyo onyotten rokote ya tumnoda la fitum indiru nyotne ne enebda ruba ruwena sobolu wene baliye potugwe ya adege kande ureo sing ne potugdo no hodi tenwon tumnoda ala fia sobor kande ureo sing potukodong tom done minis we jon ne do nada la fi do me ni misuru ya padam no ne posisuru do
1: o ngola adam marwa to go kwa ni taba mo dikke ga tu ba ce kenga e ce kenga ri ka ka to tani diye ta kalba me pate ga do ka jodo tana me ya ta ta teni na me u tamulan du ri eto mi ya ya kwa mbok ta dan ne ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ni diye ta pi ta ri na ni kapa ye ni yeda pida la di ni otan u tinga ye ni yaga bapa to ta jana pa mu utan u tinga ko tinga kwata to go de utan u tinga ko tinga ka ye ata pa mu ko utan u tinga ko tinga kwata jan ni te ye utan ko tinga ko tinga ka de ni ye tu utan ye mu ri ye bi se la ro kwa na pa ye ni ta te la ko utan u be ni kara ko utan ko tinga ko tinga kwata do mo mo da di ara utan mi yaga atu wa kwari duwa tiya ta tin ga bodi tene do nyi buka nduwa tin mi yaga ba ke biya ka kaina me be ne bodi ga du wa mo mam ta ku na me ya ta ga ne bu yin mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa nyi ba twa na me ya ko ba a duwa ra mi yaga do ta wa ra ku mo mo da ba nyi ya do ka da ke da ta mo ka da do me ko ti mi ni si yo wo ni oni do pa na de do la ta ga
2: ni population togolaise. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise très bientôt, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme, une campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans toutes les localités du Togo. Cette campagne se fera en deux phases. La première phase par le dénombrement des ménages avec la remise des coupons de porte à porte. Et la deuxième phase marquée par la distribution des moustiquaires en poste fixe. Les lieux de distribution des moustiquaires seront communiqués lors de la phase de dénombrement. Mobilisons-nous tous pour la réussite de cette campagne. Une moustiquaire, une protection sûre contre le paludisme. Ceci est un message du ministère en charge de la santé et ses partenaires.
3: Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin ta we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okponju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gufun.